na nego da edota ket zagi dan zasel nego o anfat zago. Ado in da chosh yeten da na gota. Edota zeton ia ish choshko. Kot o ea biyaje da se jago. Zil zago joako e bahaj dolne. Do benache beho zinigi di na lonshin lenigi. Do ea ako des zeta da ne eo. Bilti nego shiit ebit ash ii lala. Ako di bitja bako lodi le binni gota. Adon lej anna dacha gota ako ea aja loda le da ne bega shi yaj inni di jchinigi nige bits e ekwe na hos agida. Ako ea lodi le da ne. Ako di ha bega shi le da. Di ta edon iba ashtosh na halin go njolli gota ako ea nal nonshi bezi.